0: Ricordo, non ricordo. Ole, ore ngal. Ngena kan ngal.
1: Najing anjana pakal kilang.
0: Cing o kwa re cilang lo pakal.